0: Mas-mas, ndak iyo iki pro dangdut arek Semarang kae?
1: Iki lagu-lagune jos-jos ngono kok.
0: Wah, pro dangdut arek Semarang jan semakin asyik Mas.
2: Pro Empatan.